Här finns ingenting att klaga på. För det och rinnande vatten, det har jag dagen lång. Jag har en iPod om jag vill ha klagosång. Och en arbetsdag som är lagom lång. Har vunnit titlar med min gatukonst. Du är den nummer ett här i

0: jag borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det bara är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävlig fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bäst att det leder till att livet varit lyckligt.

Galenskap för varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag dag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklipp. Ping, ping, samvete säger den sak.

tycker du? Eller vad tycker du? Hörde, borde vara lycklig nu. Eller vad tycker du? Lycklig nu. Vad tycker du?

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles häl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

namn på de som bette jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

1 og 2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, dem som bette jo. Visa honom nån, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

den är på P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

0: borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små. Jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att livet får ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vink. Pingvin, samvete säger den sak. Lust

0: ey, yo.
1: Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

0: talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bette jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.